Men der hjælper ikke, når ingen her er der. Sikkert flere i denne baren her for meg.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også

Bingo, det fikk vi på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese nummer 9 og 14. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 11. 1. 1. 63. 6. 3. 31. 3. 1. 87. 8. 7. 4. 4. 80. 8. 0. 20. 2. 0. 78. 7. 8. 50. 5. 0. 18. 1. 8. 25. 2. 5. 26. 2. 6. 48. 4. 8. 81. 8. 1. 51. 5. 1. 21. 2. 1. 69. 6. 9. 54. 5. 4. 44. 4. 4. 47. 4. 7. 28. 2. 8. 39. 3. 9. 76. 7. 6. 88. 8. 8. 40. 4. 0. 73. 7. 3.
22 2 2

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 23 eller 34, så du dessverre for sent. Bingo på 23 eller 34, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tal, så hold linja.

0: To rekker på tallet 55, og etter 55 så rakk jeg å lese 49. Vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie.
1: 12. 1. 2. 48. 4. 8. 88 8 8 20 2 0 75 7 5 17 1 7 Nummer 1 Nummer 1 60 6 0 15 1 5 Nummer 9 Nummer 9 89 8 9 11 1 1 Nummer 7 Nummer 7 81 8 1 83 8 3 47 4 7 44 4 4 Nummer 6 Nummer 6 74 7 4 70 7 0 64 6 4 43 4 3 68 6 8 22 2 2 26 2 6

men du fortjener ikke. Ja, det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på, skal vi se, 68, 22 eller 26, så du dessverre for sent. Bingo på 68, 22 eller 26, det dessverre for sent.

Ja, det var flere som ringte. Vi endte til slutt opp med en tredeling på tallet 39, og etter 39 så rakk jeg å lese nummer 5 og 75. Vi fortsetter videre. Det to rekker nå, og her det 800 kroner I ordinær premie. 38. 3. 8. 60. 6. 0. 53. 5. 3. 76. 7. 6. 19. 1. 9. 71. 7. 1. 78. 7. 8. 45. 4. 5. 73. 7. 3. 62. 6. 2. 77. 7. 7. 57. 5. 7. 48. 4. 8. 14. 1. 4. 58. 5. 8. 87. 8. 7. 34. 3. 4. 21. 2. 1. 29. 2. 9. 49. 4. 9. 8. 8. 24. 2. 4. 84. 8. 4.

To rekker, det fikk vi på nummer 8, og etter nummer 8 så rakk jeg å lese 24 og 84. Vi har kommet fram til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her har vi 10 000 kroner I premie. 16. 1. 6. 85. 8. 5 86 8 6 Nummer 6 Nummer 6 83 8 3 Nummer 9 Nummer 9 90 9 0 42 4 2 69 6 9